0: Hits Radio.
1: Kati ndo za otegete radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yo mtu wabulijo. Radio Budu. Kwa uli na kwa mkubo. Aku kabela mauli na gabi ya mizanyo. Wano ku radio Budu.
3: Yenze tamke dumbal.
4: Nani zeroni.
2: Agu mkubo. Program agu mkubo.
3: Tiwene genze games inya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Kwa uli na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
5: Fenati bikinati Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Ganompiro gwari wanue njini njini. Bagu angula goal spiri kuwerele. So Newcastle. Bagala kuangula game spiri. Zidilingana gabali ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumine nda
2: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program agomu nkubo. Agomu nkubo, program agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku radio Budu. Radio yomu ntuwabuli jo.
0: Tuna chokune chikome kiesa program The Mix. Chetuwe sonze kati. Umezika msonsu. Guno gwe mzika msonsu wa gufu mwure mfufu. Mchitume kisime chagada.
6: Wali wanika. Rickman. Wali wanika. Ditititwa.

0: digital.
1: Lwati we kuyane zilaini nempa pule nyeji. Ngato subro kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue

0: place.
1: Kati to swange chikade buli wakuna wano ku Radio Budu. Radio yo mtu wa bulijjo.
0: One station, all the vibes.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza. E tukagana no mtu wa bulijjo. Kali nywele rawo. Webali kuuliriza, webali kujie kumira ko.
2: Radio Budu. Radio yo mtu wa bulijjo.
1: Radio yo mtu wa bulijjo. Musasaje poki no Budu, mu kibuga Masaka.
2: Mu kibuga Masaka.
1: Kati. Mwe tusensira, ne tutagaza abatu wa bulijjo.
2: Radio